chil chowo ta ziyo yo, ta tsikshik ka songwa re. Te tang na ta ta ga ninda inje na ta karge aru ngarwa yansi, niwa ta ga chila silwa yansi, ta kongni shen nu chu tang chongwa re kage, ta sacha ga rangzhin hichi nuga ta, te aru ngarwa ta ga ta ta ga karge chanyi tam, yang na ta ga niwa cha zi che zi zi na ta, chila silwa ta che zi zi. Te tang na ta kage ta ga aru ra niwa niga, ta chura niga chingda ini, tihe song shok. Te tang na ta kage sheli inje zi ka ta kage lihtop che pa. Zamba ta si na zu hongwa pani, te cho ni ta ta ga chas go nare, shangwa yang zi ga mangni, kage tamo ra zi. Te cho ni ta ga tok chikni, kage tamo re. Tige ta tang san zu ta ga Amerika sui da tang napshok jak manga ni ra, ta tang san zamba, Data daga saju hiri, daga azu otika ga ngotu inda injire, te tang na daga tangsan azu daga nyakarka riksa kirwaan dira daga shayirika da zambata nyi da tang zambata shini otika ikiwaari. Te tang na daga kirge daga zambasi iti na litupta jeni, tenro ni yang kirga ruza yang suni, tenro ni galong jomba. Tiyan chi ni ta lapan chan na zi ta loga na yo chi na loga nang ni ta ta ga lo na tiw ta wa tamoyin na chire ta lapa yung ma na o ta ta ga nda ka ga lapan chan chan na zi. Tiyan chi ni chire zi na pang na ta se la zi ki wari ta ta ga kar ga panyo na da song jor. Ti tang na ta ta ga ndi panyo nda xe ji ka nang na kar ga ta shangwa pae wa tang htof chil cho ta zi wari. Ti tang na ta ta ga zamba ta si na ta ga yang shangwa pae kari. Shangwa ta che maa njo kari. Oya, ta ta ga njira tamo dharna, ta ndi shangwa shi ga penni karge tamo yinir. Tintro ni chareza na ta ta ga jame khenchang ga nangni yina, o ta karge ta ga chasungo ka ta zna ta, nekkar sabsil shangar kongchong chogsi, shangwi ghalongpil ruza tivar shiasi. Tintro ni chintzil chiwa wakin chamba tang lapa huma diwa sevar shiasi, targin kumi na tang pangne shiasi. ātān tā gā tāmē khēn chāng nāng nī, ātā khir gēn dē nīwā tā māng sōng jōg pēng yō. Tē tāng nā tā tā gā tāmē khēn chāng nāng nī sōng cī tār tē nā chī rēz nā tā khir gā rū ngār wā yinu tāp gā tā nīwā cī pā tāng tā sīl wā shī wā ndā kē cī yēsi. Tē tāng nā tā chī rēz nā tā khōng tā tē nā, ātā tā gā pēng yō nā rū khōng tā tē nā chōng sīl chō wā chī. Chongsi chokusi konu kongni chiga arshok chiga jinanda oo ta chiga kukwa ri jinanda namoga takto naas kiwa re. Te tang na ta kage shangwa pala si. Taan di kaamni inji na shangwi galong pala ta ziwa re. Oo ya taan di shangwi galong pala inji ta zo kongni chongsi chokusi konu nda nyuga chiga jali kuwa langa nda kare. Ta kongni chiga zi chiga kyaagi ta yi kare si. Ti hanchi ni chare ta na ruza ti war shepa si ta kawa ta cheke si. Ti to ni xin tang, cil tang. ātān dhārka pēkēs, xīnzhā cīn dhārka yāng pēngēs, chīpā tāng wēkīn chāmbā ndi yāng pēngēs, tān dhārka shibchā gīt tāg shēlī sōng nān dī tīgēs tā cīl gōr nirī āzū nēk tī jārī dā tāng shēkī māngirā, ātā tī shibchā māngā māngā shē nān gū chikin jōg, tī tāng nā tān dhīrka pēngēs nū tā tazām zīshī. Tīntō nī tāg lipā rā, tīntō nī gū mā dīwā. ātān dhārkā tā sēkēs, tān dhā kūngnī shē kūnū rā nīgā shīgirī lipān jēns kūnū. Tāni tā chārī tārgīn, tā tārgīn skūn dā lālā gā yāng māshīrīn dā āzō āyāvā dhārū khirī kārī tā gā dhārkā rīgsā chārvā rī zī khirī kār kūn tā mūrā yōkō kā. Rī tā rā tān dā chārī zā nā alōngnē tārgīn skūnū tā rī. Tān dā yīn jā zā kā chārī zā nā tā gāvā gā cikirā cākir kā nā tā tā gā nētā shīgī tē tā nā tā gā cikir gā shir jī wā nō yāng mā nā nāngā gā kō nō tā mō tā tā gā gārī gā nā kā nyāng tā mō zirī tī nyāng tārgī skī wā rī. Tige ta ta ga net yin rungo ta ta ga liga nanga fshenni ta ta ga tige zin gori te na ta net tigtin chongo ni te inu tabka ta kirge net gamba zi inu tabka ta targen zi o ta ta ga nyangta tige tukni yin zi te ta ta longne nyekhe onu nangni chare zi na kirge ta ta ga nanga suu chigre te ta na ta ga longne targen zko nu te ta ta ga o ta dangsi ga iwa yin kane targen ra ta ga longne targen zi o tige yo ski wari, te tang na tang da alongne nyekhas kuno o neti nangare, te tang na tang di azo ninda tang ta jambo yang panas ki wari, tige ta tang shalinda dhe song zhono tari. Tintro ni chare zan kuma ganel, kuma ganel na chare zan da azo nyetak jangshika te ta nyansi gino o ta tas ki wari, o ta te pano, tintro ni pangne karisa jirwan de yang ninda pano,
어디게 송요 그 대단하다 체레즈나 다다가 저거 잔이 닌데다 시그 판이

ta ta ge nyer ka ta ra sa jo mrgani ker ge tamos re ta ra tan de ge za tang sang ge azu ta sham ji ra ta tang sang azu ta ge sa ma ngar mu ge ge mang song nu kam de da che re tan de ren tang ren ju chi chen ju te no ta ge ta che re na ta tang sang ge na ta ta ge na shu chop che ri kha ge ta sham ji ge no ta te na so wa ge na ta sang si ātā khuñchuk jana tā gā kār gā shāng kāng shāng tūn rā mūg nā ngā tsum jana ātā yāchā gā wā gā tā ngāp chā ngā rā nī chik chā rē ngā tā tā sāng shī gā ngī dā wā zī ātā mū shē chū gā tiān fān sī gā nū ātā nchō nī chā rē zā nā tā gā tā ndā kā gā yāng kūrī zū gā nā rā sāma nā tsū zū gā nā rā ātā gā ndrā ndā yī tāng ātā lē lab yī tāng nā rī hā sī nāng jā gā ngā chū gā nā rā ātā mū māng gā ātā yī nū tā gā tā tāng sāng yī nā tā ndā shī gā zī bō lā pān tū yō nū gā tā mū gā ndrā gā zā yāng zī ātā khē ngī zā yī kō gā ātā yī tāng nā tā ndā lā lā gā yī nā tā gā chā gā ngā bā ngī chā yī lī tōng gō nī ātā mū rā yō gā āyān, dā lālā gā yīn jī nā tā tā gā chak nā ngā bāngī chā gā chā tā tā gā thūng gō nī tā mū rā wā kā tān dī bār lī tī zī rī tā gā shir jī zū nā rā tā mū tēng gō nī yō kō kā tē tā nā tā sū chā rī zī nā tā kā rī gā chāng chak chī kō kā tā nab shūg nī ā rā tā wī jī nā chāng chak chī kā nā gā tā sū rī tā kōng nī ngī ngō chū yī tā ngā tā ndā nī mī sī kā ngī mā shē tē tā nā tā tā gā zō tāng sāng tā tā gā ndī chōng chōng rī kā gā thūng gō nū gā hō chāng chēn bū tā tā gā tā sō wā gā zī nī tā tā gā chāng tā rī tē tā nā tā tā gā sō wā ndē chōm jē zī kā tā tā gā kār gē shē jī kā nā ngī jī nā sō wā sī tā sī līng wā tī sā lī tā zī wā rī āyā, tē tāng nā tā sūwā rā sītān tā nī gā sālvā tāng yāng wā tā kā nī gā tā gā rūnī rā tēn rūnī tā yī kuān rāndrā yī lī sōng zhōg gā tē tāng nā arū ngār wā rī arū ngār wā tē lā tē nī tā tā gā sālvā yāng wā ā tā tā gā nīwān tā mū rī tē tāng nā tā pāng yuñ chā zirē tā nā tā wā kīn rā tī wā sē kē sī wā kīn rā tī wā ndā chā zirē tā nā nīwā tā gā sālvā sācchā gā rāng shīn gā chēnū gā tā gā nīwān dā ndī yīnjā nā tā tā gā kār gā yīnjā nā tā gā tā wēkīn shāwā lā sūk pā wēkīn gā cāñyā tā rikān jōm gā sī tē chō nī yāngwā yīnjā zī gā chārē tā nā tā tā gā yāngwā dā chārtāng gā yīnjā nā o tā mēlōng gā chēnī tā mō rē tē tāng nā tā tā gā kōng gā tē mēlōng gā chōg yīl dā tā gā cāwā gā rāng shīn gā tā gā yāngwā chā kō nī tā mō rē tē tāng nā tā tā gā sā lā yāngwā dā gā chāzirē zā wēkīn dā tīwā sē kē sī tē tāng nā tā ndā nī yā chī tā gā ndī nā gā jō tī tā dzō rā tā kā gā gō rīm dā rū mā rā wā mā rtō o tā sā lā gā chā rā tīwā sē nū yāngwā gā wēkīn sē nū o ndā khē jā nā tā tā gā gō lō nī tā mō sī tē tāng nā tā gā chā mē khēn chāng nā nī chāzirē zā sō wā sī tā sā līng wē tī sē lā sī tā kōng gā jā zhā gā tsikh rī rā nī gā shchik rī tē ān chā nī ndē khā nūn gā tsikh zō gā wā tāng sī ngān jā mbar shē pā yīn tā zī wā rī tē tāng nā tā gā kā tī yā zī tā gā ā mā zī shā yī sī tāng gā jīg tā rā tā gā wā rūk ā tā zū khā rī kī shā nā khā mā sī kōng tā rī ndān jīn jū ndē yāng tā gā sō wā gā pān tōk gā yā sī tē chō nī sī ngān jā mbā tā zī nā o tā zikpo tanga tā gā nāsika chī wā nukwa sīnga tā yō nā yā sīnga tā yā sarān duan tabka sīnga tā yā chok kwa zi o tā kē tā tā gā nal sūchī chū ngī nī shen nā o tā ndamu gā niwā rā yō kā sī kī wā rā tā nī tā gā kāng tār chāng tā tā gā sūwān dē chom jā zi kar tā dharik nā ngā yā sū chī kā rē tē nū tā gā tā kār sāng tē rāng dē thong chē yī kwa nū tā rā tā sūwān dē chom jā nā rā tā o dharik yā kā chē yī nū o jim tsan tā mū rē sī āyā, tani dā chē zi yin tā zi tāng nā tā tā gā njir gā nāng gā tā chā mā chēng gā dī gā nāng gā tā tā mā dāmbā tā rī tē tāng nā ndā yin jā zi gā sī tā rī āyā, sī tā sī gā nōng dē yin jā zi gā tā gōng nī ngō chū yī tāng rī tē tāng nā tā azu khār kī kā chār tāng gā tā yī khū sī gā nōng tā yin sī tā tā gā ngī zin tā kē yī kō kā tē tāng nā tā yār kī gā ndī nī ngā yā mē sī tā tā gā tā sī kō kā rī tā rā tā āchīn tā nī jirī zhōg nū tā nā khī tā mē zī tā tā khē rā jirī zhōg kā tē tāng nā ndē yāng nā nā rīng tāng nā nā yāng tsikē tsikē mandrā sā tā mū yō yō sā rī rī tā rā tā chī sā nī ngī dzīn tā khē nā rī kā sā mga tē tāng nā tā kā rī nī sī tā nā tā chī sā tā chā tā rā mē sā rā mā rā tā mū ā zō kām sā o tā mū nī rā chī tā mī kā rī tā mū zī yāng sī tā tāng mā tsō tsū tā gā sāma kā ngā tā ndamu gā kām nī yīn jā nā tā yī khu ndā māngā sī nyungā zī lō lān tsō tā mū shē chō kā rī tā rā tā tāng sāng yī jā nā yī khu ndā tā wī yī khu gā tā tsō sāma lī tā gā yī kō nē tā mū tā tā rā rī gā jī mē kā rī tā rā tā trung kū nāng khilā tsōm jā zī kā tā gā tā tsō shāng shūk tsā tā tā gā khabī shāng chīn tēn rō nī nāng sō o tā ndar kā rā tēn rō nī lō nab kā shōng nī kui chī rā yun nāng kā shāng chīn o ndī khōng sā tā gā tā dēp kō nī tā mō yēn sī kō

0: tina toni dask. Tani ta lompung gwar tamba ge, shkeptak ta hara tazgani ori tangi, er diwa tina nga songsg. Ki er diwa ge er dima tsang ma?
1: Oh, naba tso, derang nevile zung, chichi chara tamo ta chigran jamar gu.
0: Chichi wiki er garga, chuchu ge, tse kanga tsua zg rojo, takun khedo cha. Ni ama lhamu ura, kirga shimu niga, xoliak itang. Chichi te ama lhamu zuzi wiki, chichun dita ngoma. Ta ngoma chanko, jimu zgri ya. Chichi tira shime ni. Dar zisik. Tani ta ardema tsangba gayang.
1: Chiu ta ngoma ngachu yilhu na dola tang, ngachi chiu yilta ngui pochang zgir zang ya. Zinmo zikhan, ziman, ziman zikra lina. Ha ha ha, zin chin go.
0: Azi ta nyo tsungma ge ergyabsik. Tani lombu ngor tamba ge fshirang kori.
1: Arirere, chichu ngoma damu ge simo no kwa zin chi, arir changan dani yilakun ni htanin dikma yin, nga sacha ge zhamba ge ergyabu ziko lombu yin, nga yinxchi mani ge fshirang yu go.
0: Azi lombu ngor tamba fshirasung shkaptag tishtang ni shtugtang e. Nga ardiyo uga pochang nga jik thunga shogu. Azi, kusua tabi, kanyik tsami tsikai dhali khachik shiri. Nguma changa ardiyo uga pochang gandabdi thuni dasg. Dani shkaptag saadzgani uri tangi. Ardiyo uga mdana songnu. Ardiyo zinu argayi nyanshig chobjila tonmu iti uga chagzhig itangsg. Yena rayang vlombu chabzir ga. Songira,
1: ardiyo chenbudga. Tāra ngur tōmu i chūgu tiyo mātun zhigyā. Āyū, āchū, yāwū gā pōchāng nāng nā, lāyīn kām gā sētūg zhigā xchīg mēk.
0: Tā zhīnū, ar yāwū gā.
1: Ngō mā zhīnī, rī tīnā āchū, lāyīn kām dī sāzgā jū tabarī.
0: Tā zhīnū yāng, ālōmbū xchābzhir gā. Ngō zhō ngān tūg zhigārī.
1: Ө тата, ālōmbū ngor tāmbā lēngan yōg zhigwa tāng rā tā, shuakya zhigwa nā mara, tōntaqn jim nūtā kōtaq yin nara.
0: Tazis. Tani yang ryau ge chig den gen doli. Shira song.
1: Ya lon bon guar tan ba. Chu song al hail kam ge si tu chig ko chara khura ta. Ni chu ni jig job gil ge to mu yi ya.
0: Asi kwa ge tang sik. Tani ya lon bon guar tan ba ge to mu ni jig job gil la mai na ra. Nga si tu den gen yo jin si ki lang tang sik. Tani yang lon bon guar tan ba song yi ge ft ge ti tang ne da li. Nga lhailan kama jik thunga zhukho. Wazi, kaya nik jik shiri, lhailan kama thuni daas. Tani lhailan kama ga sitok chikgu togi, shira yao ga pochanga thun tangsik. Har yao zinu yam chan, arga nara. Shkacha zo chidg shuya goni makhina zika luksonsik. Tani ta, yao ga inji na alompun gwar tamba, ninshag chobjil ga tolmo ichi se gori. Ta alompun gwar tamba ga semziga, Tātāng tābzīg māntān nātā lōmbūg chābzirg dīngan dītā, dārūng rāngā dīwān dīnāng nī ndakā mañchūgnū kōtāg rēf sāmi, kārgārā sēmā gāgzīg chāntāng sīg. Tānītā lōmbūg ngwār dāmbā gā, sōngirā.
1: Ardiyo chēmbū lāgā, tārtā āzī tōmū yī ndikūmzī gāng nāo nī. Lāyīl kāmgā lā lāmū cāngmā gāng gūnī
0: Rīwāz gāng dōng gōndu tā ngō mā yām chā nā zhigri.
1: Kārkē rī mā sōng ish kiān rāg gōg.
0: Āzī shā nū. Tāv zī nū ār yāw gā yāng chīg dēng gāndu dī.
2: Yā ārū, lōmbū khutāb zhir, ngā lōmbū ndāng jīn bō. Tā ngō mā chāng gā lāil gā lā lā mū gā tāmū gā rīwā tōng tāng nā āchī rā rīwā ār tōng zilā tōng nian mār. Chū rā sōng ā, lā lā mū tsāng mā gā khutā yukwā zhig zhū rā. Lōmbū ngwār tāmbā gā rā khē tōng tāg tsāng mā kiong gā zhigwā tāng ā shuē rā shūg. Lamni sim chung shi.
0: Da zisik. Tani ya lombu chabzir zinu, chignar, ndar nar. Are ma lombu ngwar tamba khizwa songi.
1: Lombu ngwar tamba, chi nga ngoma jikhota chu lhaila chizgi songi.
0: Aisi jino, lombu ngwar tamba ga, karge nga na ngan chi chi zhugno, jinba chande khichiglen doli.
1: Da tazor zamu zamu zgra.
0: Nita ngoma changa nga manita lhailan yu thumna zgda yochi marin dola ra. Chora ti korkub danta. Temdilsha, temdilsha.
1: Ngi sacha sosu ni.
0: Мылхан гэнмэн тэнгэ дээ дээнгэ сэнгчилаа кэбжэгэ нэвжуэнэ сэнгчэ гэнмэн хэлэ. Дээш тэнгэ сэгу тэнгэ, гэнэг зэмэй гэсу аш зэхчэг дээвэ. Лайла тэнгэ жэху, зэ гэнэг жэг шэна тэнэ дээвэг. Ngom ar zamuri. Da tiw sunga lhael nir gora xeq xeg. Darja jik fgeja. Ngom ar jik gaya. Da zi nu. Lombu. Chazir gajig deng do di. Ari ma. Sung gila ka sung sung chi la ka. Zig juv zige. Zog juv zig tangi. Nyeb juni la ka nir zog. So an deb jise gori. Sung zira. Sung xiz nu mbari. Lombu. Chazir da ku xeg. Xar pani ga cigi. Naku so ga.
3: ཏང་ཏང་ཨ་ཏ་ནི་བལེ་ད་ཨར་རྒྱ་ཨོ་གཏོ་ཏང་ནང་ནི་ཨར་རྒྱ་ལུན་ཚང་མ་གཏང་ཅག་གོ་ནི་ཨ་དེ་སྟིག་གན་ཚ་བ་རོ་ལི་ཤ་ཆེ་པུ་རབ་དེ་མུ་ཡི་ད་ཏང་སི་ཡ་ཉུ་ནི་བི་ཅུག་ཆོང་ཆོང་སོ་གོ་ནི་ཉི་ན་ཅི་ལོན་བུ་ང་གར་ཏམ་བ་སི་གོ་ནོ་གི་ངག་ཅིན་ཡང་ན་ལོ་རྒྱ་ཏང་ཅེ་བི་ངག་ཅིན་དེ་ཉན་ཏང་ནར་ཅུ་ནི་ཅི་ 시 종스가 년나 땅아 지티 참바 리비 스카르 쿵그나 시유엘
4: 穷穷穷穷马路四中俺那吃嘎总得进来偷袭穷龙哥人家公民着富穷穷这个真他母眼得让拿穷西比嘎自己六岁才住人村的吉拉的嘎你的你着富穷穷用了拿分析个六几百我拿等个卡箱啊打一等个龙穷穷些藏了拿了多少年过 나나자치그드가잖나롱라총총니가침치이드네니마차지가다로월더차와침지와드다총총공아치크송데데르마더롱르마지이송총총공아짜던야토사토사지티송데 디셰르총총니가영튼츠크롱과전치절렌자주가선터제즈세던데 如果我说的如果人家中部冲冲你个我带一等啊就那都各色子巧于记忆的等冲冲你个如果可是的快用这份送的巧于你应该不如就你巧于得了等带一等啊等等的等你带如果带一等那个就等看嘛的目的有些呀这不冲冲冲冲我那这些擦送那等等能那真钱来真家就认你那么的过
5: 시르가르초신자위가르콩 로르가 로브샤글리뉴리가르콩 시립저 데모조위가르콩 로세저 저충저위가르콩 나총 로르엔단세아르비가르콩 조보 총총초 다다 체초 나총시비에르가 틀렘친저 아르비에르가르콩가 참브르식당 나치 히시 초모르 아 로르가 제스튼잔

0: 대능 린츤데 그 잔데 당린 이 추 린츤데 라 잡추 당 테크리노 냥 타바니 과진 체신인
1: 리그긴
0: Kerang Tsongjina Yung Chu Ta Lopching Gergen Diti Tangna Lopching Gergen Daga Lopchik Tablam Gungi Tandani Gergen Chik Janjizga Tong Tong Riyendo Kuna Taimu Titanada Tomar Gergen Ta Kerang Tsongjina Gergen Lihkan Dani Luchamo Zung Gorni Na Dani Ta Gergen Lihkan Di Kerang Atatil Kandran Zungi Yoni Na Dazungi Tani Gergen Kavdazga Tong Tong Riyena
2: kādāi chūkū kāzū shinnū kwaadrīn chī tēndāng nā ngā rāng nī nā gīgāng gālī shikāng dā shikāng dā lū māngpū zhīn gō mē chī lū nishtūng nye nī gā dā jēpā nī tārā gwa tīr tā lū zhīl lūk tsam zhīr
0: tā
2: gā mō nā yāng jīn bā gā sīk shā wā tā mō tā lī nō jīn tsīn tā mō zhīn tā gā jīn tsīn gā lō chī gā shūk nī nyam yāng chīpū chīpū mē mē nā yāng gā sām tsī ngā rī jī shēl nā tūk mār gīgāng gālī shikāng dā lā rāng gā tatsi kandra zin zingi yu nandari. Ndag mwama dhan yin au chu ando nyan chan kanga na chukku ta chika zingi likung na chukku tag chu gigan ki tichin katila gigan mampu zi yang nyan chan chan jirda tangi ta gigan zikun tag chaniti kandra yin. Gigan zi na chachin kanto tsang gun tag tag shukni kada mampu mampu yi tayang lochi mampu tuk tag jin chan ka terang lin chan den jina yang kershi emi ta gigan zi na chani kandra tsang gun tag laswa kershi emi ta rang sam chit zambu gigan zi rang gigan dala ta tsik kandra gui ten ta to tangpo na ngan su te ta liru mampu mampu yuk ta liru mampu tag che chog zina chukko jebka zina chukko ta liru mampu zi kittir ten tang lochi yang te tang nang zin di lochi nda yang gigan soma Tana lochinga dodan yikin, tana lochaga kurigila darinka laswa zomtangna lochinga kunundi drukka. Tegyan sanga lochinga kunundi gigan kunazimari, loma kunazimari. Da lirig mampozga nye tamaga hiriini, bapayini, tamuga chasna ziri. Tegyan sanga lirig tang lirig tansanga wana da jiga rantanga chichungra. Yangna chuga chichuk kuniga tomataga chepri tiyang meka.
0: Nari.
2: Mekara yāng gīgān gā līmīn dālā yāng kā kā jāntāng mandrā gā chēchī wuk. Tāni ngō mā tāna wachū gā dālam gāng nā tā jirīng gā lōsū gā gīgān dālā līrīg zīgā hanyī tā yīnchī mani rīngā līrīg tā gā shok gā nīpā gō nā mātsil gā yīnchī mani tētōng zī gō gā zī tā shik gā. Tāga nāng gā khichī yīnchī nā tā gīgān gā līrīg dā shok gā.
0: Khichī
2: yīnchī nā wachū gā mānbā gā leering da jok. Da danya yin tang na yang danya che chi wuk. Da jintsim chizga leering da la zetong gu giz na da manba tsundi na da ringa da nek zong tang na ringa tsisuk da manba lagan jok kuno. Rishdi isa manba yinu dam bugi jintsan ri. Yang gegen jina da chintsong zga tsun na ringa xajid da chintsong daga riwar. Yang che shuk ne xe na jetsu tang jetkil mirig mahuwa yang chugu davarga nagzhin tā tō chīmbāi nā chukku, tā tō māi nā chukku, tā rikāri. Nā tā rikā, tōn dāmo jī nā gīgān lā gā chū chukku. Tēn tāng nā gīgān tā gā, tā lā zētōng zī kā lām nī mā chōng nā, tā chī lō chī tsam zī kā mō gā. Tā gīgān sāng gā gīgān dā lā yāng, tō tā lō mā tā xā chā chū, tā tō rī. Tā rī, tēn tā lā gīgān dā lā ngā rāng tā tsā dāmo, chī gā nā nīpā zhōng zhāng mū qīlī gā lōchay chū tā zhō wā shī. Tēn tāng nā qī lōmā zhā gā lōchay gō tāng nā chū rāng gā zhōng nū gā qīlī, yāng nā rāng gāng gā gō nū gā lōchay tā gā shūg nī chū qīlī tā hā chāng gō. Tā shāng gō tāng nā qīlī tā gā lōjī gāndā yā nā, qīlī tā nām zhā gā shōng nā, nā rīk tsīn tā nām zhā gā shōng nā, tā gā lōjī gā rāmbā tā khī, tā gā mā tsā gā, tā gā shūg nā kiwā chī gī mū gāntā yō nā, zām qīlī gāntā yō nā. Tani māngwā gā pēshū kāntā gā yīnā. Tani chīlī ndā jīl dā tāngi rīngā nīwā jīsāng chīkī tāngi. Mārgālā chīkī pān tūkhundi. Tani māngwā jīkālā chīkī pān tūkhundi. Rīngā chīlī ndā lā chācī zhā chā gāz gu gu. Tēnū gā